0: 50 tulipanov u vrsti.
1: 50 difenbahi, 50 rododendronov, 50 fuksi u vrsti. 50 hitov u vrsti. To pa klepa.

0: tulipanov. U vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi. U vrsti. Pa 10 hitov. U vrsti. To pa klepar.